0: e mo go di mfangwana ke pina tseng go potsa na go nyene ntse ke ka ra batla le thatanyana
1: o ipumane mo di booking di tsaya ba lo buitsa a maga hona beletse pine e latelanye e tlame o fapana letsena ke batla hona beletse o mphe pine o reng ena DJ letse ka
0: Lo na je.
1: Lo na je.
0: Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. Lo na je. L